الأولين والآخرين مومي nga xamne moy borom wer wi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam way di jajeufal ak sant bu bax sunu jambar ji nga xamne lepp moma ta moy shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu